Kenapa gak rutinik? Fa Shega Adesi Belka rutinik. Fa Shega Amayinya.